na ia leo mai mamau ai ia pia po faleolo. Motala vai I fuala au mawaila au. Mai na faa dia lea nganga faa aftai o le fionga le pāre mia. I le polo keti wa au tasi I aile I tumalo le fanga mafale ase la. O se polo keti e manui aile I tumalo atoa. E faa pe na fo I isi a fio anga mai tumalo tua oi. I le pito o le moto I o bolu. Wa faa mawina le faa au popo ina pe o le fwe numero tangata I malanga a siasi mai isa moa. Faa au popo tu iei mo tato lava tangata fe mala ngai. E fua fanga faa le eka le sia o ainga ma siasi mai I tafa faa mai isa moa. Na faa mawina le ofisi o fwe numero I le masino yulai. Le si itia I le se furu ma le faa tesi ma le fitu pasene. Pe a faa tusa atu I le masino yuni o le tausanga ni lava. E tu sa iwa tesi mali iwa pasene le wa SSI wa mawa lunga atua ili masina yu lai. I le masina, e lua se fulmali fitu afe se lau faa se fulmali iwa tangata na malanga mai yai. E tu risi asi asi mai mo mai le antono. E na o atu ili lua se fulmali tasi afe faa se lau valu se fulmali lua. Ma I le fwoi numera, e afe faa se lau lima se fulmali iwa na malanga mai me lima wa afai la. Ae lua se fulmale lima afe ono se lau iwa se fulu, oi la toie na fai malanga mai wa lele. Ae ole ono masina mua mua le tau sangare nei lua afe lua se fulmale ono, o masina e tolu I anuari me mayuni, na faa mawina le silia ma le lua se fulu wafe I la to, na malanga e asia si mai lo tato wa tenu, e au fia e mo tato wa inga. O ni usila le atenu o lo pito isilion to tele I la to lo fai malanga mai ai, Pito atu iei au se tālia, Amerika Samoa, ofiti, lea tukuki maisi atanu o le Pasifika. Ae to ono se lau lima se fulma le fitu, tangata na malanga mai le atu Europa. O a whaelo ngaina whaapitoa e le kolisi mawa lunga I pesenga, le vai yaso le ne te te atua le tau whaamatao. Maso o se awala e saisei tia e le sa olotonga, po sa wanga e a fia I langona o whana waonga. O le whaampi pi inoriri pine pi niki o lātou ofua onga, e whaamanatu ma whaatāua ia I lātou, le tāo fia ma le tete atu lea ia I tu ai ngā sawanga, wa a fia I la ngona o I lātou tupulanga onga. Wa whautuina I le kulisi ma le lau mua le neva yaso whaapitoa, o le tūlae ma whaasoa ma whaatāua lea lofa. O pēsenga o lulua I kulisi mo mua le o lātou whaatinoina se va yaso whaatāua whaapenei, O na o le tele o whaave lawe le vāo a onga ma kolisi le atunu, le lawo ma I ma waliso I fuho nisi ta ma whanau le atunu. E le ngata o lo lato mo moli atu leo le whaata ua, e le tete atu le sa wanga le vāo whanau a onga, ai whape na fo e upula lafo ma tawolo fe lafo e lungo peng ta whae langi, me se lawe le api o fo linga. Ma e manatu le pūlenga lo lau mua le ne tau sanga, Ia maua e kolisi uma le ngango le tū whaatasi ma tausia le whean whani e ala I le lofa. E whātunu o le Pasifika e au fia I masā moa. O le a wai I se tau vanga o le atu whaatasia e New Zealand, la tau te pue ma tū whaatasia I naini ata pupuu I tutonu o le whasafuru ma le valu I tūna. O se tasio televise mai New Zealand le PCPL, O loo lātou tū whaatasia le tau vanga mō atunu o le Pasifika. O le aso whae le aso ono le māsina fau, o le a amatalia ele nei wha moe moe, le ua whae ngoe no le Pop 48. Mai o se teimi mō mōre nei, ua a wai e sā moe ia tau vanga. O se ava noa tā uole nei ua moe sā moe peo ne wha adia ele sui, o le whale televise ele NUS, e atuai tau stone fonti. O le tā ua tele o le tau vanga le nei, E faa lia I tu mai maanga waa lea ua I tama whanau o lea tunu. Wa mawhai eo no lātou tū faa ta sia ni poruka lame po ni ata po pōu faa pē nei. E fuatu I le tu mai maanga waa lea fo I olo iisi faa le televise I le lorulangi. Faa lia tu e tau. O le tau wangale nei. E fato a tu ina mai lawa le au tū e a ngā I ei I ata tū faa ta sia. I le teimi a matai nai le fasafuma le valu I tū la. O na whaato a ngā lulue lo lea ia I e whaatino. Mai o le mahe ai o le tau vanga, o le a whaasala lawina e le televise a le PCPL, o ata e lua se fulu e pito I lunga o le tau vanga. O tala fawia mai sa moa, wha manuia tele le tua le ne yaso, whaasoi foia.

le tua e ala i lana fionga pa ia. Ua whaautuina se manatu o le tae aole nei le tantou whasoa. O le atua, anga alofa, male alofa, muti muti vale. O le manatu autu na e tātou te manatu natu whaatasi ai. O le atua, anga alofa, male alofa, muti muti vale. I le tusio isai alon mata upoe fast full male iwa. Alona foi upoes fulumale lima. Fai maile famtala ngā profeta Isaia, e ngalo ea ile fafine lana tama wasusu. Na te lea lofa ile tama lona lava manawa. Ai lava e ngalo ya te lato. Ai le ngalo oe ya te. Fai maile famtala ngā Isaia, e ngalo e ilfa fine la na tama o susu, na te lea lofa ile tama lona lava mana. Ai lava e ngalo ya te ilato, ai le ngalo lava oi ya te a. Mana tua maile au tu o le tae au le nei, o le atua a ngā lofa, ma le lofa muti muti vale. A fai tātou te mai tau mai, e whātolu o na tā ua e isaia le upu ngalo, I lana tusi lea ele mata upoe fas ful male iwa. A faitou te mai tau maisa moa I lau whaafafunga. I vaenga I lua ole foi upoe se ful male lima. Olo whapea, ai lava e ngalo I a te ilatou. Vaenga mua mua. Vaenga I lua. Ai le ngalo lava oe I a te au. Vaenga na e tāua tele mai e yeile manatu e fie whaama mawhaina. Ona ole lofa, ole atua, e le mawhai ona ngalo oe ia te ia, e le mawhai foi ona ngalo au ia te ia. Ole atua e manatua pea I teimi uma lousoi fua ia ae maise foi o lo uola. Fōlinga ia ole lofa ole tangata. E iei teimi e ngalo ai ma le mana tuaina. Ia po o le alofa fōi o le tangata e whemou mōai. O le teimi e ātoa, o le teimi fōi wa le ātoa toa. Peitai o le alofa. A e le ngalo oe I ātau. O fōlinga wa aia ia o le alofa o le atua. O le alofa e tū mau. E le fe mou mouai. O le alofa e moni, le alofa o le atua mawha maoni. E le fa tusatusa ina iai, le alofa o le tangata, ona o le tangata e alofa fa vaitemi. Fai mai o le alofa e sili atu, nei lo le alofa o le tina I lana tama. I le tusilava leo salamo, A olona mata upoe se lau male tolu. O te fia faita wina le fai upoe se ful male tolu. E whapei o nga alofa muti muti vale o le tamae I lana whanau. E whapea lava o nga alofa muti muti vale o Iova I e mati tau I a te ia. A faita mai tau maisa a moa I le winga o soa faita uma whamatalanga o loo tau mawhai e wha soatu. E peilava o le autu o le whaumawhaina I se whaumtalanga I le tae au nei mala tātou suesu enga whaatasi le fionga le atua. O le atua, anga alofa, male alofa, muti muti vale. E iei vae nga tāua maata fōlinga wa aia. Ia aile nga tai leo au wala ua mawhai. Ua mawhai ona Whaai loa mai, e te tala I nga ai au tau whinangalo mau tātou loto I le winga o le upu o le alofa wha maoni o le atua. E pei ona I taitai mai ai foilo utou soi fua, ia mai se fua so mātou o le nei tai au. Mai ai lava fo le talitonunga o lo e talitonu whaatasi māu I le alofa o le atua e le ngata I a te oe o au fua I mai tātou uma. O mea sili sili ua whaia I le atua.

Leisi vaenga tāua, o lo tāua ili tusi sa ili ili, o lo mfai ona sui sui eina ili whamantalanga e whaalau telea ili alofa whamaone o le atua. E whautuina whapea, e sili atu na ilo le alofa o le tina. O le alofa e sili atu na ilo le alofa o le tina. A tonu, o le alofa e sili sili lava lea, e taatele ili tangata, o le alofa lea, o le manatu ifo lava, o le tangata ia, ilana ia tama, o lo no winga e fōlinga mai, o le alofa e whapito. Ai ili teimi lava e tasi, o le alofa lava le na o lo mwhai o na, a tangia mai ai, le whamaoni, o le alofa le tua ia ati oe, ma e pei o le alofa o le tina, ilana tama. Ilana tausinga mai a ola ititi se ia o lava ina matua. E le mawhai o na ia tu ese ese ina. O vahenga ia sa mo e pei ondo o tamu whai ina ia tala tala ina atu. E te tala ina ai ia se manatu ma se langona. Mai ia lava foi le talitonunga. O lo e mautinoa ma wha maoni se wha matalanga o lo wha soatu. E wha te tau I le alofa o le tua I tu tonu o tātou ainga, ai maise o tātou tangata taito tasi. Tu sio salamu e salau ma le tolu alonu fai upo e sifuru ma le tolu, o loo iei le whamatalanga tāua. Salamu e salau ma le tolu, alonu fai upo e sifuru ma le tolu. A fai e yeso utemi elelei ona e whamauina. Ona e feita wina leo vaenga ia olo whamanatu mai leo ona le tua. E pei lava ona taumafai e si itia atu inga o mau nei masoa feitau nei. E mafai ona talatala ina ai se langona. O le ata lea o le alofa o le tina I lana tama. O vaenga fo ia ia olo mafai ona whaailoa mai ia I tātou. Le alofa whamaoni o le tua ia I tātou. I aso ma taimi uma o lo e soi fua ma o wola ai. Ai o te fie tala noa la I le tūlanga lea, I le isi vaenga tāua, o le alofa sili atu na ilo le alofa o le tina. Se I tanga I ane pa fai o ye ilau tusi pa ia onda e mai tau mai leo le tusi o isai alona mta upo e se fast full ma le iwa, alona fai upo e se fulu Male lima, fai mai le whamatalanga, e ngalo ea I le whawhine lana tama ua susu. Nā te lea lofa I le tama alona lava manava. Ai lava e ngalo I ate I lātou, ai le ngalo lava oe I ata. Te leinga I a le tua, olo au mai e le ata te le o le lofa e whamaoni. O le alofa e le mawhai o na tu e se ina. Be vai vai ina ai o tātou tangata I luma o lana sila whanga pa ia I teimi uma. Sa moe lau wha afonga le tai aule nei. O ia lo tātou ilo ai. O le atua, o le alofa lava ia. O le alofa mai lava ele amatanga e o lava ele ngātanga. E tusa ai o mau nei e mawhai o na whesota I mai eile atua ia I tātou I lana whānau pele. E whaali ai le alofa o le atua ia I tātou. O se tama, o se tamā, ma se tina e alolofa ia lātou whānau. Mae, o le aunga sili lea ma le wha moe moe I le vāwhianga iei o mā atua ia lātou whānau. Ai longa I eise matua e ita I sanatama. Leanga o le vaenga pito sili lea o na fatu I ai le loto o le tangata. Ai maise o le tina I le mafutanga na whaavaeina I le awala na fina ngalo I le tua. I le soifuanga ma le lalolangi ni nei. Fai mai le whamatalanga peitai. E le ngalo I le tua lana whanau. O vaenga tāua ia e pei ona o loo taumawhai ia se manatu e talatala ina

tu ma fa matale ina tu ai le alofa sili sili ese o le atua e sili atu nei lo le alofa o le tina e ilana tama ai olo au mai e le atua ia ata e mafai ona o e mafai ona sila fia ia I tatou umalava o e sa ili masu e su e le finangalo le atua I le temi lava e tasi o lo mo moli ina mai ai le fa maoni o le alofa o le atua ia te oe mau e tusa masavalinga I aso uma o le soifua. Ai le ngata foi lea e tusa I le Jeremia lona mataa poe tolu sumatasi o lona foi poe lua sifuru. O lo o sila sila ai le atua I tangata o lana fe ngainga. O lo o ta ua o lona atali e fa pele pele ma o se tama e fie fie iai e ui lava ina fo vale ia te ia. Ma faa ti ngā ia te ia. Ae na faa I loa mai pea ele tua. O loo nau nau, loo loto ia te ia mai moni, o te lofa muti muti vale ia te ia. O upu ia, o loo ta ua ile tusi o Jeremia, pe a fai e yeisau teimi, ona e fai tau ina lea. O le ata, o loo tau mo fai le tua e faa I loa mai e tatou, le sili sili ese, ma le fa maoni o le alofa o le tua, o le alofa e muti muti vale. O le alofa e le aise tua oi, e le fa I longa tangata. O le ata lea olo o mai e sili atu nai lo le alofa o le tina. A fai tatou te mana tunatu fatasi ai. O le tangata e sili ona ma fana fana ma feso tai lo na alofa I lana fanao. O le tina. A olo ta ua mai ai, I le tai aole nei I la tatou sa, I li ma le su isu I le fionga le tua, I le tusi le na o salamo I salamo ma le tolu, o nono fai upo esfuru ma le tolu, o na o le tatou taimi, a toa I ma le tusi o isai, o lono mata upo e fa esfuru ma le iva, a olona fai upo esfuru ma le lima. Ia a toa I fai ma le tusi o Jeremia, o lono mata upo e tolu esfuru ma le tasi, A lona fai upo e lua sifuru. O I olo au mai eile ata tele ma au mai e wha mau maunga ele ngata o au au nā lea tua o perifeta e o lava I ale au apostolo. O I lātou sa lātou talatala ina mai le wha maoni o le alofa o lea tua e pei ona I eile tai au ma le wha soa ina atu. O le isi vai ngai tāua o le alofa e ti ngā. A tonu tātou te iloa le wha maoni o le aso a whaitau ma le wha matalanga. O le alofa e tinga, o le alofa muti muti vale, e lo loto e le mafua tia o le alofa o le atua mo oe mau, tangata umalava tai tuatas. Lea olo tautarangia ma faalia e Hosea. Na polo ina e le atua le perfecta o Hosea. Aluia oe e fai a vae le fafine talitani, ma ia fai maulefa na uole fai, ale fai taanga, awa ua matua fai taanga lava le nuu, uo ese ya iova. E faa utuina ole alofa e tinga, ete mauole soa fai tau le tusio Hosea lona mata upu mua mua, au lona fai upu elua. A ole o sea e se furu manetasi. Ua toi au mai a ele mafutanga le tua maona tangata peitai. O iai ma le faatusa o le ta maalofa I lona atali. Sa moe lau faafonga le taiao nei. O vaenga ia masoa faitau a fionga le tua e pei ona taumofai e faamatala talinatu. I le tusi lava le ho sea lona mataa mua mua lona fai upua elua. O iolo o mai e se whamtalanga e wha te tau, I le wha maoni o le alofa o le atua ma lona alofa muti muti vale. Tusi o Hosea lona mata upo e sifulu ma le tasi, a o lona fai upu mua mua nga I le iwa a I eisau teimi ona e fai tauina lea o vaenga tāua ia mai le fionga le atua ona o le tātou teimi e pupu. Na ia le fesili na wha pefea, E manatu mo fai upu nei ona faa I loa mai le awala o le alofa o le atua, ma tausi ai I ona tangata.

Mai tau mai e pei ona wha autuina se wha mtalanga I vaenga leo le tātou wha soa. O le alofa e ti ngā. E mwhai ona tupu langona ia e le tina I lana tama. O le matua I lana whanau. Awa o ata I o le fina ngalo le tua. O le alofa le tua mo ona tangata ua pei o le wha pele pele ina e le matua o lana tama. O lo o wha ngā ina e le tusipa ia e le wha tusa Ile a'o a'o ina o le tamaititi ia sa vali. O le sapai o le tamaititi, tausi ma fafai, ma fai le lei, ma le tausi le lei o ona tangata. O lo ta ua fo ia le tusipa ia, ile tausinga a le atua I ona tangata, e pei o le tangata ona tausia o lona atali. Ile tusi o teuteo le nome alona mta mumua le fo I pue torus funu matasi. Na ia whātau wina I lātou I lona alofa ma lona angalelei. Na ia si itia I lātou ma aveia I lātou yaso uma lava. Tusio Isaia lona mta upoe ono sifun ma le tolu a lona fai upoe iwa. E te mau aiso a whaitau ma wha mtalanga ia mai lea fia o ngā lea tua. E wha maoni ai le winga o le autu lea o le alofa I ti ngā. O le alofa e sili sili atu na I lo se isi lava alofa. O le ese senga ma le wha maoni e lefe fo I fo I ai le alofa o le atua. I ona tangata. Ona o le wha maoni o ona tangata se I o o ina ave esea mai le fine ngalo o le atua. O le alofa e muti muti vale. O le alofa e le mawhai o na whātu saina I seisi la wālofa. Pe ua iei e se mea o whaale tonu ai lou tangata I luma o le silwhanga le tua. O le ito e ngā whātu sa lea sa whaunga ina I le loloto la ngona o le tua mo o na tangata. O le whātu sa I le liliwina o le loto o le tangata ma le alofa muti muti vale. O lo o mawhai o na mū sae sae ai. O se ngangana e maasani ai ona langona I winga lo loto le whailunga o le alofa o le tua. O le ata whaatusa foili nei o le alofa o mwhai o na mu sae sae. O lo o whaunga ina I le tala I fafine to o lua na o mai ia Solomona. O ila ua uma ua whai mai o lana pepe le pepe lava lea e tasi o lana tama. Ina ua polo ina I Solomona le pepe ina ia vailua ina. Ma e le ai o se manatu e fa umatia le pepe. O le faa tusa le nei o le faa mtala ina o langona o le tina moni. O le tala ua maasani ai lau faa fofonga sa mua ma lau faitau ma lau sue sue. Ai o lo I le taimi la vaitasi. O lo au mai ai I le winga o le alofa e ti ngā. O le alofa e sili atu. O le alofa e faa maoni. O winga I o le alofa le I lau whafonga sa mua. E pei ona whaatupuina I le tua I to tono o tātou tangata I yaso ma taimi uma. Ai, o le taimi lava fo I le tasi. O le fina ngalo fo I le o le tua. Ina ia o savali maola ai ma whaatino. E pei ona whaia I le tua I a te au. I yaso ma taimi uma o lo unei ola. E le ngata I lea o le isi vāenga tā ua o lo o tau mawhai le tātou ma tā upu e wha e soa mai. O le alofa muti muti vale o Jesu. O le alofa e muti muti vale o Jesu. A whai e te whaitauina le lua le koronito lona ma tā upu mua mua lona whai upu e toru. O mau ia o lo mawhai o na wha e soa atu. A Jesu teimi ona e whaitauina le ato ma le Efeso lona mata upoe lua a o lona foi upoe wha. O lo ma whai ona talatala noa e wha ma talatala inai le winga o le wha ma talanga lea o le alofa muti muti vale o Jesu. Ma I ei lava le talitonunga e maasani ei lau whaitau. E maasani ei foi lau sa ililinga pe a whai e wha ma talaina I o tātou tangata le tāua ma le moni o a fionga le tua e pei ona tō lau lau

So if one real tanto to no lay for if I one of a yasu or tanto or real little for let to a. I was to make you fa fong or fa poponga or tana mail lot to tupu is Samoa. Was saying the owl and bustle malo ya bunny Samoa ya Suzuki Ryan Taro, Manfala Popotong or Samoa victim support, ya silly new Lina Chang, or let tell the tally of malo ya bunny la to tar sanga. Molito e fau sia leo se isi potua onga manisi o vaenga mo o mia, o no wale e ofi fale a ongolo o yei le teimile nei, e le whaatupula ia peo le aho wha io alo mawha nau sawa ina le atunuu, o lo tu inatu le loto ae tau si ai. O le fso soani e fau sia leo le fale a onga fau, o se fale tusi, o le potu e faya ia la tu kole ninga, a toi me fale le ta ua. O le nga ruenga u fatu pei na le tau se lau lima sefun fitu wa fe fitu se lau iwa sefun male fitu ta na Samoa. E le o le temi mua mualu wa viso soa ni eile malo ya pani ili tok manga mwe popo ngā tia. Na ye foile la tu viso soa ni ili tau sanga edu afe sefun male faa, male tau sanga edu afe lua sefulu. O le una ia ya pani o la tu viso soa ni mo Samoa, e faa malo sia la vale tu tau ya wa onga, o le soi fua malo loina, Manisio polo ke ti ngāruenga te tele. O whata amilo ao o ngā maasea singa alimata ngāruenga o whātu angamwhai ngā whaival mo tele sa la whai. E asea sia e ia tō ngā la au o whāla au whai sua mwhāla au tau mawhamata. Ma whāsoa e sui alimata ngāruenga ma le au whai whātu anga. E tō mai maanga vaa e fsoa swani e le vai taule nei o mū ngā la. Ne ia tū maula wha awa wina pēa. O toina ma le fua le lei mai o whaatu anga o whaala au fai sua, o na e ele o se tau le leile nei mo le au fai whaatu anga. Wa wha solo e foi ma o onga moni aso se lua, e wha lau tele ele to mai le pui pui nga lea o inseti wha la fua, o lo wha tama iha la to whaatu anga. E iei vai anga le mota tele sa la fai ele o afia tele, ele ma losi o munga la ele vai tau le nei, wha tu satu ele motu I o polu. Wa tāru sanga lau fai whātu anga I upolu mō se hawa noa, e whaaso po lia I lanto I lea se singa mai ia awa o ngā. Na mōri mawine au telefou le vai yaso le nei, se tasi o fale ainga e whaaf sanga I ma le sunrise e tunga fuafua, sa whaatau teia lea se ainga mai seina, peita I wa whaisi leva o na tu ua ma le to e whao ngā ina le ainga le fale, ma e nari po tia nisi I leo leo, wa noa fuia tu tono le fale ni tupulanga. Mai na po e leo leo I lanto ia ma matu le ofisa, ma o lo fai e su e su enga, ma o lo masalomia, e fōlinga mai o se keni ta le pefale, a to hai malifati nongo nisi solitu la fono. Ta au e se tasi o malu le malo, wa ta lepe se tasi o vaenga o le fale pito I tua, ma o ina o lo fai mo lato o wala I te tono le fale. O tausanga o mai famne nei nisi o alo mwhana wale atino I matata SSE, E wha skolosipi ai lalo fsoso ani le malo Iapani e tawala mai le chaika. E wha lau te lele malo malama I te tonu Iapani ia o onga ma universite ese ese o lo ofo nyai ia o onga ma tata. O le tausanga nei le o wha amanu ei nei fo I le isi to lima mai matanga ruenga ese ese le malo. Wa tapena e malangai matoe fo I mai. Ma le wha moe moe ina ia wha lau te le nai le to mai te tonu matanga ruenga o lo ngalulu e ai. O ia vaenga ese ese le malo e au fia ele sui mali universite le NUS o le ofiso le va aitau. Le vaenga le fesa po le tine mu ma faa lave tupu faa fosei. O ila ato e au fiai Alice Darlini Apulu, Nuku Fetau Mwaulu, Seruia Luama, Patisepa Mongata Milikini, Mamanu Solomona. O le tausanga duafe se fulmaliva na amata mai ei I al broka lamele nei a Iapani te wala mai le chaika, ma ua silia ele to olua se fulualo ma whanau o Samoa, ua foi mai a o onga universite sa amalangai, ma to mai fau na whalau tele na mai ei if so swani, e matanga ruenga le malo o lo o ngalulu e ai. O le masina fau e o atu ia novema le ua wha ai loa aloa ia mai ele ofisa, pol matanga ruenga wa onga, O lea ave tasi umalifa mua mua ma le taulai, o ngārue ngā onga umamawhaia onga, e le tāpenei no whānau mōsu enga. O isi ngārue ngā umawhaatino ma isi pōkalame o niāsia singa, o lea tapu umai leto e whātanga ino na whātino whātasiai, ma le tāpenei no whānau wā onga mōsu enga I lea vaitaimi.
e o fo inga runga wha ala wi loa o awa onga wha ta singa wha ia onga se mi nā manisi o le a lea toe wha tanga ina te tonu o le toru masina lea. Mai ili pepo wha mtalanga mai ili mtanga runga wa onga e a tui nā tu ato toa le teimi ato wha ia onga e le ngate tā pene ina i aloma wha nau mōsu e ngatā ua wha ala mahalo ai ia wha mahe aina umai fo ima tā opo e le i mahe a ona kawa. O tala fo ia manu ia tele lava le wha i unga le wa Iaso Samoa, wha soi fo ia.

Talo fa lava o le faupoponga mua mua tala fau mai le siu fofonga le lau mua mua le nei tae ao a solua sifuluvalu au ku solua a felua ono. Ua tau tino le maenga faupu fai a le leiba, a fai ai tula I mai e tau ave le malo I le isi paya inga o le alea I sisi I tanga I la fonga o sua au I totonu o le paya inga a toa. Ua wala au le leiba I le fai ngā malo so fatasi, ina ia faaleo ngā ina le si I tanga ua fua fua e a matai le tau sanga fau beitai. Ua ta uai le minista o tupe Nicola Willis, ua toi titi lava mauti noa se fai unga I faatatau I lea mata upu. Olo o fua fua e si itia le la fonga mul sua au I le se fululua sene I le lita, mai ia Januari o le tausanga fau, so so o ai maleono sene I le lita I le lua felua valu, ma le fa sene I le lita, I tausanga taitasi muli muli ane, I le fanga solonga o polkalame al fainga malo so fa atasi, I le nei tausanga, sa fa a lia le naunau o le malo e fa atino le si itanga ua fua fua mo Januari, ona o tulanga fainga taolo o iai nei I le tauma le sapalai o le sua au, ua la tau na fai ele kapeneta se fai unga pe fa alea o ngaina lea si itanga pe ona sa fua fua I ai. Sa wala au mua mua le taita I ole Labour Chris Hipkins I le malo. Ina ia fa alea o ngaina lea si itanga pe itai. I le aso tofi na ia fa ailo ai. A fai ai se e mai le Labour I le nofoa. Ole a fa alea o ngaina ia si itanga e talitonu le Labour. E matua le nga fatia e tangata ni usila le toi faupopo o le lua sifulu lua sene I le lita mo le sua au I taimi uma e faatumua I a lato ta avale. O le vai aso nei o lo fanga solo ai le fonutanga a le mafutanga ti nga amata mai ta imi totisi o lalulangi po o le World Federation of Methodist and Uniting Church Women. O le lona se furu lima le o fonutanga po o le World Assembly le olo o tali malo ai le nei tu langi o Pasifika I lalo o le Unite a New Zealand ma lo o faya lea I le Dew Drop Center I Manukawi au Kilani. O le luafis fulu ono sa tali malo ai Houston I Texas I Amerika

0: Te mōle mōle fa fōngai le tino utan tu telfo pia tā liwa I le tau nei. Ya, tāna noa, tā pina e tā sese le msaim, tā tu tāna mai sā moa. Ana fa solo le nferim tā tu tāle ni usile nei. Ya, ole taimi, ole ua sifuru lima minute ua te e nei. Ia le van, mālo le fa mālo si, mālo le vale, tā ua tā il nei tā yau.
1: Io e ole fa mālo le nā il malei fua mai ole atunu. Le fo e ua ngā ia tul tā tu atunu I fi au mga luenga māsani fo il fa I ngol vai aso. Ya indi si fo ye ngata la to fa umala to ngal wen fa alva ya so itas for it
0: ya mot mot
1: ya al tato fo long fo ya lo tato wo mal va ya so mol mol le to luan na ya so ya on tato fa ma va fo le ya kus ya a tato fa filo e tu ya setep
0: ya mot mot
1: va vitili ya pe le wina le na le la va tato te pisi e fa umanga wen ya le la va e ta ta ya tato e ta pasale tapau le langi
0: tai
1: ala ina le folaunga tatou ya au foi le ingalo faia faia foi ma manatua ya tapau le langi fa foi vi inga mal fa tai no le aso mo le aso ya
0: ya
1: au le wa mane au le suiga le nal tau le tau va vai foi ai le avo a matana ma tutu le vai tau tu langa le o sua vai
0: ya sa le le ma no yo le le va tai foi mai I sa mo le e mai telin tangata le to malanga le no tele sa mo pe ni papa lang I no wale e no mane ia le merci na festival
1: ta sina va nga le na mai tau le ta pe nga lo ta pe na ia ta to to no no le fo wo yesu nga man tu fo isa o masa ni fo il fa lo tele il te wila festival ah ya le wa ma wa tu ya le fo tu la me fa nga ma lo wo suia ya le merci na ah ya o te lo por kala me ia por kala masa ni wale si vaenga le no na na mawasi na taimi sa o matamata ile aso ngafua ole o titi mai I vai lele le fai ele liki kirkiti fo ile ya o sava ile fai fo o le maua po fe o sava ile fai ele liki kirkiti le ya o mane fo o le pia la ua tai lo po to fa o la fo fa nga ta mor kirkiti ya
0: fasamo
1: ya le la na le sol na yo sa una o la ye au malo lo si la ye ya ya pe te lo si au malo lo si ma sa ne fa lo pe o liona ma
0: ah
1: pu si ula ya pe au na ya a le pe fo ringa mai la te vai tu pe ya le na ya pia pe au wol tu au mai ti avia ya ma le si o le mo le le ringo le si au le fo fo la vai le na tu la mai lu ga fa so el fa te li ba wala po le fa u ya fa I na ya wa pe le si au le no fia matamata au le lai niusami ya le pena fai ina I le semifan ya le au na le na mahalo talwai le si e peo nai vaenga na leo tapena pena fo ya o tai vai nu a wapeo le na maua sa unuangal palmia mua mua I lau falungo peo le fo a mata na taumfai le teuteu ino ai peo ina le a mata mai ai
0: o le ala sa u silisile I wale ne malanga isa fo e ala teuteu ino le mote le ino umafio
1: ya le winga la natala le wa a mata na mingo e woi tamata tau e le tasi pe lu e na le tasi alwa ya so e tamo mo e fo ile au manga male wa luma ya e fa tamo e ya la wa uva aie tu a mata na teuteu te le nu u la wa a mata fo ino fa ye tu pa ma ava ene fa fo a mata na vali vali pa pa e ma ma a mata na fa tulanga le le fa pia o son le wa a mata na tapena ya awale le foile le fa

0: Well, la foi piki apu mai na tautu langa whanga ina na ngana ia meso por kalame. Fatu ia al mato o whinga luenga e tele ai na whai training si le masina ma le masina e tam whai na ia whai ai ia por kalame. Ia tatia ia tatia tu langa o por kiki wha al por kiki ai mato o sa mato o mato nga luenga. Pito la mai na tautu ane to whai atu isi le lai. Ia e whaftai atu le au au nangale. Ia whai mat whalongo longo atu inei.
1: Teo nei tu walau me nei ma o tengi e fulwa ngale ni ni usila. Le hoi ta ul tu langa le titi. Lala tu langa le suwa vai. Wai ye ia yaso yo ta le titi e ma ye talo le fia ta pere vai ta te ki ilal te. Lala tu langa le suwa vai.
0: Tu langa le suwa vai al matonu. Le la fai ala o tala al matonu. Mana tua le telo tau sanga
1: la. Le ta tal noi fale alupu. Ya le tal noi fale alupu.
0: Mantua o aso ia al matonu. E sa ala ulole nu pito silile na tele ya me o tane vai e tu tu te ato fulai nga mal tane vai sa fa lango lango le sua timu alua e alua e toso lole ol vai a sa maua tu langa na le aluma ma uma e il teime ta o tuai ole ata pe le vai le ya tu e fo ilo la ya le le vai sa dia su vai ya ya a le teime le no ye il fa le ye ila se fa le tonu sua vai ma tu ale leia leo lo sua vai ya malolosi fo ina ro pipa o ina la leo lo ya awape ya o tu lo inu itua pe ono nga ngana fa sa moa e pe ya ta ulosi ma tonu fale alupo ya ma tonu une o fale alupo ne yafu fale di mama ma matufu na pe le ta o ma tou ma itua ale lo taulanga leo sa
1: moa
0: wasui taulanga leo sa moa o le alatau Lela, I foy Matuale, Layal Suavai. The Ice Fale Tonal Suavai, Maya Lamatanga, no loyal, lower lay for ear, the Falapo Tongo Suavai Savai. If I were paid for ring a la four, Essay of Fang along Savai, Malato Pule, Essay for ear Pulwi.
1: Ma, lay a tail, a pion, I vang and I bela your tattle let it say. At least if Silly Langlea, fine as I am more at all, let it see, Lena o Polu, Lavuya, fine o Polu, Matal. Mane ola la sao mai taule fatte tingo le fa lavi mole temi wa pe o vai nga ye lo ile mau le nu uma le fio anga mole tso itu i wa fa pe fa ile la sa por pateta yo nai a ba tele le talo ta mu ulu ma tu na pena
0: ya ola la vai wa tele le wa ti si na vai nga no wa ai wo te wa la ole tala le matu fa lavi lavi o to si le fiere le ya me ne fa lavi lavi a ofia ai tanga ta se tu lo ulu fa fo a ofia ai tanga ta Pole ali telo ni me fai ele tasi anta la ele le fa la lavi. Ah, ma fu isa, ma fu to maftang.
1: Yes.
0: Ya pe wo te ro va to saule ma to me ya sa wo mal mal sala ti patete sala pa le sala patete.
1: Ma le fu ma ya wo mo te wo tu
0: fa. Soli fa ali, ya na mo ka sala pakeka. Fa ma ya. Ya pa wa ai o ma sani na to fi to ma fa sala patete la to zamo. Ata to de ele fi fa to. O fa pea ia o na alfa stalo ama na ifa se lua e alu ele a ele e lua tu talo alu tu me sal pateta
1: ah
0: ya peo na vai na le na ta sin na vai na le sa uta fa ye e fa ye tu ma tu fa la vele le fa fo ma tu no me lo ta uta ofi me lo pal pal malo ah me o pusa pi su pom pusa ele ni ma sa to mo fa ye na ia talia pe o vai na le wa alu fo ita tu ni tu pea sa uta lua tu tu pea e fai titi e me fela wa
1: e mai ma le si me el umait ole fa tsai ole a inga le mana ole tupe a le vai tu le si tupe na le pusa ap a ile on al pusa ap al temi le mo me tupe tong ile power a le la lu umai falo lo ai e ma wa ela tu tupe a
0: ya pe ya fo ile ya le fo sa ma lo si ta tu fo ita le no atu e umai fo fa le tsai ya o fa ita polo fitel sai na po
1: na
0: fa ita ya e fa pena fo tu na la ye wa sia sia ital fa tai o ma tu la tu la lo e olivas fu lo po liva liba pasen ya fa le lo am business na ye o tanga ta sia
1: al me tu no na le to fsi le tu ai wa na ai u polo ato toi alengi falo loi polo ato le uta to lo asale longa ia mafasale angai.

0: one year motto to receive e fale o mo fale na ina ole a to tele na to receive atu mana to atu tangat o ye initial to o nanga ole a fale li wa ma famatala le wing o tato nga se senga tangata tau ma tangata ulima I tangata FCD atu
1: to for man to for tato pokalame o culture chua o ile o ile pulen o tanga tafa o ile mato o nanga na e fa ile culture chua village aso o mala e amata mai ala e wa ile fa ile so mo le weekend I find my la so lua nga ile so for really
0: aso
1: uma tau sanga uma e fa ile tato chua le yo chua le e ye tato va en ole ausiva o la tu e fa chino ina tato chua le e fa ile e ye chua guides mai la tu e fa au fo ile le anga e fa ta milo e ma fa matala uma va nga uma nai fa chino e tato chua e au fia ile fa ngole umu nga se ngole umu e o me tau lima SS o lo fa per fa chino ai o ta ino ta no o le langa ino atum tu lang fa per na e a o mai va nga lo fa ile tanga pe a o le ta ino le pe a sa mo la va ia e fa anga ai e tato me tu tia sa mo mo ia e a o le e lei o le siapo e ona fa mai ale le tatu show o le show la lea le fa atino o malava e le tengo le tatu mesina e vai aso ato a pino ta o mai se fulu le taiao e o le tula sa si le o uli o le umina le tatu show e fa atino ia so o malava a le fa tatu la le tatu show le o tatu vai aso mesina e a mata mai le so mo fue o le sfarile a le tatu ofisa lava o le a leading a ma fa atino ina le fa moi moi
0: pe o le winga fue le mata o fie e le fa moi moi Tele na itato fana wifa fwela iti ile uwa fayula to suwa famata isamo. Tele na itato fana ina upo le tato ngangana e mou maita alonga ufa inga faiva o ha uma. Pe ila fata inga ole talonga le ole la taulafonga. A faya fa tino le taulafonga mane ese tula fale pe suyo to ofisa e famatala. A to tupe ole fafao. Ya upo ina ia mana mlama fwole tupu langa le uwa matai. Ile fana ina upo ya saolo na fana ina. Wale taimino mesi na ile ngata motulisi. Ya mono tatu vu changata la usunga tai melang.
1: Tatu fu ya ole o tatu traditional games na ya ole fatino le vai aso la vai ole mesina. Ele o yei tutono le tatu culture tu ole fatino. Ah ono tulanga fu ilele. Ya peone ta wa. Ta la wana yei sensi fu ilele anga va alele tulanga le utelo la yai. Ah, if it's time to teach you to learn and not, or the traditional games, or is it a long way? Ah,
0: yeah,
1: or a popo, your little phone,
0: ah, yeah,
1: or the traditional and fun games, your sit in a left, or is it a long way?
0: Yeah, yeah,
1: yeah, kind of a long up or
0: Talonga,
1: yeah,
0: yeah. Pio le lenga to no na ofsi di o tele ofsi la tu la to tausanga to a pio le tata no messi na pe la ta longa o le si va nga ma le ya le fa no longo ma ia le tsa ya o a lumo le po ma tsa ngofi o le la ye ya va no le va ya so le mo le son foi le so foi le tsa ya o e fa ya na ta tu tsa no mo se lima minute fa nga mo le telefoni e promote pe fa ilo ma ia por kala me le so la usunga tsa ma langi pe fa tsa mo e
1: I have a note for you.
0: Ese se va ngo efia sa no ya I te wo misi atu ya te wo lo man na ya le fola ina me uta to fa mo mo mta longa ma fa mo mo uma mo le mesina festival
1: bol tanto po kala me ya mo si le fia o le fo I wa tu ya I tonu ma le tanto wa fa ta wo le nei tau sanga le tanto mesina o le purification competition le fa nga so le tanto wa malo o le tau banga te unga ai
0: ah
1: yo le nga nga la vai ah

0: Yeah. O le tātou whaamoe moe ina ia mawhai o na iai se event te le fo ile teimi nei. Wa a tātou tu a se itu fo ile le isu isu enga. Yeah. Teimi nei te le into ititi e tātou tu li sim taf mai taf whao mai atunu ulei fafo. E malanga mai e nei Samoa. Ao le iai o le event te le teimi nei e mawhai o nito a te le nisi eo mai e. Ah. Wa tātou tu li su si le fia umalava e le... Papa, if you're my mother, e aso o mai komiti a mai se lava inu mafio anga a e fia fia lo matua matu ina usu luma la wala ta alau le la pisi dele le vau fa ma mai le mea wo oi la au le tonta titi a na tu oi la lua wahalu fa so la koe kinga ma ngai ma tutua a ono la tu lava ia na tua e fia fia la tu e wa aise me au le lei a e a e peitai e lo tu sa tatu taimi a tu fue ke lo la pobre ko kusela ngai yo to ina malo matua sa ye ma mai tau nei a wa un tata fo ya lum fa na wo o ta la ole la pisi ke lo ol melo ko ye yo o le fa fita o lina ya wo tele le plastic se samo o le sila va en tele le ol tato a po kala mele fa mai no a yo lo fa malusia ina ya a wai un ma samo le ma su tasi tum palo wale fa pitua la mo no ma fio nga ta si pe on masani ai au ave la va e tu malo li mas futa si fa palo ta ina ia fa malo si au la ma la yo le au wa yo isi tau vanga ala e matana matanga ate le mana yo mai si no u ele tonu le tau vanga pe la la na le fa malo si a mo tu malo ata lo le tu malo e ono u ma le tonu le tu malo e tas ah mo tau la bona ye wa ale ye se no ta si tonu le tu malo le ia malia lan na chumalo e pa uala to maka ma chulang fa pena ia lo uno winga le mo ela tun fa man yanga le ye ma na ye fa ilonga le fa chino
1: malo malo
0: na na ngala le ta to malo ina ia ma fai ona le le ia ma au le le ma fa sma ta to pe pe se le u vole beautiful Samoa ala yo ma tanga to la sa o beautiful
1: to a beautiful so mo ya malo malo sa no ya ultimate tu ya ola ma le ya I've tried mole mole faso matangofi e manatu na wisa morto hotel o tu eva mata fao ya moto lang lang olta tu malo ya le famo mole mesina festival ya isi se vango toy no fa umo mele ale la fa yama tala no na va ya so pa fto mo le time oi
0: Mamoli le nei avanoa, e mamoli le mātuanga ngā whakatele lawe langa nusua le mātou pokalame me sina nei tausanga, e iai le kampani ya le taxi, lea le vāenga le Aliki Investment, o tātou langolango au tūna, o le Gold Sponsor nā, e iai le taxi, Aliki Investment. Ia, ai maise le tātou kampani telefone, o le Vodafone Samoa, o i la, wala ai o tō kampani e lua o kako Gold Sponsor ia, o le whapeona mawhairan tū mai le tau au e langolango mai iai, i le whaatino hino le tātou pokalame me sina nei tausanga, or sponsors here, or my eta to give away prizes. Our if I yes, tell you that to give away prizes, Leo, let a beona give away. Ileva yaso a tole tato messina, a matamaya polis umafua, eol polis for rail. If you're more or less a telephony out the lay. Come on, come on, lay for your away, telling a ya, or Leo, my evolophone, tell you that to hang a telephony lena, a give away the boy or that to fa moy moy ya e fa pe ngaf la le taxi a le fo wa mai e taxi a tato a painu o isi o loa mai le aliki la fa pe ona ki o wele vai aso a tola va ye mana ye le wa ele ngato no o la o mai fi fi a le fa la o le fa le mo kwa kumu la vai a painu lima a pe a me masan ye tato a yo bo wa se me ale a masi me ale ya fi fi fo ile fi fi mo tu langa fa pe na yo isi tato sponsor ya le fi ile company ya le a tichi sa sa mo la to sponsor la e fa'auti lava mo le tatou Miss Samoa nei tausaga ia pe o vaega na ia e fa'afetai fo'i le malo Samoa au te loa lenei avanoa lelei lava tufue mo le
1: taegaga
0: fa'afetaitele lava mai le afioga le taitaifono o le palemia o Samoa afioga ia laule le maleatoa le ua tea po la taivao Forces Smith ia o le taitaifono

0: fiung a mulpola a mulpola ana rosa molio ya o suyo le capeneto lo itono le tato pulenga ya mai se foi fa lunga o mtanga ruenga lo itono ya masui uma lava le tato komite mo moli to le nga fa te tele lava ile tato wala le mo tato wala ta mole nei ava noa fa aro o mo fa yo no lango lango mai ai wa o le si sao da wale le tato wala le mo tato wala ta o le fa lau i lo ina o le tato po kalame ia mantua fo ia lei masea o ngao nei ne umai fai te ale li roe ma le sila fia le atinuhu ia ona taun unga ipe yo le si vai ngata wana e mole tuale nga fa tai tele lava ele ngata ila o tu ofisa ini sila ia e fa pe fo isa mo nei ile sunga ya tase sa lo fa pe fo yona tu tu ia tu lava ine fa ina mausi ava noa ia mo mole tuale nga fa tai tele lava tele tato komiti sa tu e o mai a o matua tele fono fa fo se ne tai au ia ila mena wa me lo mo kwa kas a ia ela faida e moli le nga fa te tele va mato wa va no ia e manuele fa manuele tu ala o nanga fa manuele fa le tu e au matu tu tu le ne ia so ia mo so mato wola sa mo nei fa te tele
1: ia va tai tai me langi manuele uto fa va na va ia so ia mo wala va no ta tu tel no na va so manuele fa ngon va ia so fa so vo ia mo nei tai ia fa so vo Vai foi stato pese le uta pena mal por kalame tala le dungo le vayaso nan tala no mal sunga tei mal langi to tui le for our sui ia le ofiso to risi vol mtanga le nga lo va ia le fa mo le le le sino festival le vayaso fold va un vaso nei ia fa so i kwatu mo ni tei tei

0: Ona faya siaki, foi fa fo mai ma tusi lau chala vai. Ia mo changa chala lai ele e fainga luenga fainga chana ma wa. Ia a faya a wana ingalo. Wai chele la wa wale lo fa pe wachapuni. O lo lele after hours foi le chong cha. Ia le ma wale a wana ngale ona
1: mai fo. Ale a fo mane foi fa mo to fa fo ma mai tusi a fo le pusa ai se bo se me fa pena. Chai mio lai ngalo boi la to ia. Ina ia si da fia isi alo o a maul fa
0: saole
1: e ma fai ngu fia wai tau ngu fia tu na alo tau woi fa ta ta li li
0: mo ni li li
1: I pafale mai te fia wano fo
0: saole ia
1: mane ia
0: mane ia ma mana tua tato tui o halu ino hole te leo le o tamaiti ia a fia ili fulu
1: o le o kilani ale fa lo koi mo tua tua te lea tanga te fale mai ia mai si wai ngu ni usi ia o le fo I sa ye ni si un mato a ngel fal ma ye va ye va ni fa to mo ni ol fal ma eta to I ole ol fesili ol fesili pe to fia ye tanga tani ol fal ma I fulu ele fa ni to ipui pui wa a to no le si va nga na ta un sa ili fo ma pe bro to pe si a ki pe da fa si to ipui pui ya a mai fa mo mo nga na ye lo ma ta to ye un ta to tala no le fa ta wa na un tanga ta ya mo le fa to to ipui pui wa le na pe si ta to fa le ma I ye mai tinga ine mo e o le fo stui pui pui yo le si va nga na le tau fa mana tu ta tu po kala me ya wa ya le fo si stui pui pui o le ava no a nga yo nai fa fa ine fa I fa tsala vai le lo tu tu si ya ma e no fo te fa tali e yo ne fa le lo stui pui pui ye ya ila to o le o mana mai le ava no fa I fo le stui pui pui ya o si fo ya o nai tu tongi o ila a fa ngol stui pui pui Oisi official malo e peia la toia e tangata hoi e la to World Being Fund e to tongi e pia a wha pete alo e tongi a o el whaingo lau tui tui tui. Wai fi fie ia whalwhainga luenga. E se fere e soi fua malo loi nao la tangata. Ia wale vidi ma goma. Ai o tu whainga luenga. E a wha pere se e polisi wha pere na lo whalwhainga luenga. Fai e pia mwhaina tongi la to ule lau whaingo lau tui tui tui. Wai e lelei mo la to. Ia yeah. ngate le mo oilo so I fuo malo ina ai le fuo mo la tu. E te le vire tu, e mai fatu o hoile wama I le mwene ala tu fai ngalwe.
0: Ia ai mai se lava lea e a mai pi ya o tato fuo maori. Wa te fai tau atu fuo ima vavai atu ta o maori. Ia ma tato pasifika le te le. A mi se ina I fana witi le tal no iei. Le wa te le vai tau ne le tau malu ulu ne le. Te le o ta mai tia matu. Ia ole ole pui pui nga fuo ele ngata mo tato te tu tasi. A o nai fanao. Ato no anga ile fo fo anga le alma lo le fa pe amata tu tu sang fo pe fa na tu pale mai fa tu e le se tau mo ta mai ti la lo tu le mata sang mo tu pui pui
1: yo yo yo le van tau fo le vo fa anga le a le lo fo mai tu amata tu sang fo ale mai ta la se fo mai fo ye o le mele sa tu no fo tu sang le uti o le fa tu le se fo tu sang le la wo tu le ne tu pula nga le wo ave tu no fo mai Ya yeah, atu no fofo for the packet itu tele tele tele me mana o tatu ya yeah, fofo le le tupe o si temi o si ripo ta o tu fango la wala tele pe fai mo mo le tu fo malo ro ya o tele atu tele fu tanga ta malo si mo mi a wala tele wa fi o ta fa ya le ni wa le o ya
0: mo ile le ya mo fa mana tu pe le stano fanga balota le wa ma tau na mo mai tu si fo I e tu e va ai po Lele, po wa umana, po sao fa ma maunga.
1: Yeah, orange la no moli, yeah. Na, tap no mo, tu ma to, tu si le vaya to ele na te ele weekend. Yeah, tu si na e fa ma ni e e o fa ma bonga na e, lo na winga, a fa pele mo e fesili, fa mo le mo lele mo wa to sa u, pe pa pa lota. A e uisi, pe on tala no ni so po klama vaya. A fa pe a wasui lo to a tu si, lo le mena te no fo le te mine, ma le mena ye mo mo, ma pa lota e. Yo le sina ma fo ama lo no winga o pe po ina la fo tu ya ola lo tu atu si nena e te what e te una vini tu va de di umele e el mena te ya yo te mio palo te usa fo le va ngana te ya

0: Osi, la wa wa yedi se peo matuo mfana telo eseta miti ya fa pe mai. Aosu ya tu pe na lo pe palo tu sakta tu palo tu fatas. Ya lila se me pole wa la e sawa I saule I ma muto wo fa palo ta.
1: Monile sa ya tu tu na na vai. O le tau le ai tau te wawa I atu ele o I a taimi e mānei ele le la taimi ua timu I ale fu I wha amalu malu le nei por tulanga nā le I a mese le wala I motu I sau te a I le aisa
0: le tinga ina te le la tole e se le ta te wawa I atu I tu fe fe pana wha pe o sa mwetar tu ta a wha pena le aisa o wala I a
1: ele mwhaina feo a
0: wala matua I maali li di ama le ai ta te lofa tu I atu le lo le motu I sau te Yeah, any time you fight, I'm always buying a little Yeah, I did, Papi, or told a little till Leole. On a fat little tone with your inga, yet I wait to Nita Valley for you watch at woe. Lavia, say, it's a mother of my life, told him on a pap or you. Yeah, only pissy for a little old. For a little fatty later, I valued a low
1: out. Yeah.
0: For him more, Ben or Peter's more, too long enough. On no time, Valley Lavia. Ya la tele en foto ina fo malo le tinu vai tu la ngole tau a wol fe wai ya fi fi te mati vai fo te mati o fa se e lungo le
1: yeah
0: o le snow le te mi le a
1: ya
0: o to ma na ya le
1: sa o le le ya ya ele le ta to o ya ta to o pe ta to ma na to to ya to no I fa fo le nei si vai ngol la lang ina ma to a
0: pa
1: ti ai
0: o ta to a fa le to no le tau on a cancel your flights Tilio la fianga tato vanga le kento flacha. A tato vailo la tulanga vanga le tanoa. Ole mele te ia uva e tu e se le tu a inga tafe la tafe me se vai. Ole mele la vea I ti pet mani pola. No fa nungo mo le tale lungo le litio. Ele o vai vai, ele o vai uta ite li hata le ole mele tu. Ana ta vailo lungo le tivi matua I maofa le tulanga lana ia ile vai atu. Ole au vai tu zole kali vole le aisa woi mo au walu wata tu ta pele la tu la lo I a le ya lo lo ya ata alo nga apa pena va imere le patu le vai la lo yo o se va inga mata utia e o o si fale na tu tu mal va la po le fale lo tu ale e le ustama I vai vole le o mo tu I river o le
1: tu a
0: vai ta fitele ale mele na sa mo lungo le mongo le No fita wala ye initially puti baba ye polal mafu anga wa pe o lenta uli puti e pese mafu. E o monesu wa ele lulu se mafu. A le nga lulu le ele ele. Ele vai le wapa mai ma tafe mai ma umai umai lalo mal. So longo pala ele ma papa. Yo nafa pele yo la tu se mafu. Ya e palo ma le vai lungo po fena fa ma fa putu e ye te lo vai lunga o si meo. O vai vai o isi meo o snow o isi meo aisa fa putu le tele le temi ia maru atu ai lalo matau lia le tau vevela le la isi taime ma ia solo atu mo le ele ele ia pa atu mo le vai le vai no o o la sui na isi tangato o vod se laulo o falongo atu lai a e sui ia o le isi tangate le ia ima se manatu e o ma se tua inga tu langa fa pelo na isi oi fuanga ia o le isi lai moe po le alimena ia ia le te ua Tu langana na tatu walolofo ima tatu vapeani. Ambu iye tatu wale utukuse mefapea tatu.
1: Monile.
0: Auna itangatala. Ya la ute iya wala bebe. Ingalwe nga vapeo. Ya.
1: Ole si, ya leo tatu mata wina peo vaenga ole suinga ole tau. Ah, le ei. Ivevesi ai, si efa ima yele ai sename ole. Peo se mea fau se me pepelo. Ya le utato mata wina o le swing o le tau le ai te le na fain. Wa le sawa ai atu fo ye I si wha matalanga. O le asa ye ia tu langa wha pia na amata o na liu wa amata o na wawele liu swa vai o. A polo ka isa te tele ye I vaenga I o ia fo ia tu no. Talo mai le tau sanga lu afi. Ia alo na winga la le ua lua se fulu ono tau sanga a fai le tau sanga lu afi. Ia le ua liu swa vai ia ma.
0: Whatever na valo ia mai scientist. Ah, o scientist e fai susu e ngana mai le ia mana tō models mea pia o tō langa le lewa amata fatu po vivela le tato I e fisu e ingo tau. Ai, ai, ai, stanga te emto ali ta tonu ai. E o la tō la na mai maupena I le mele le temile le tupo.
1: Ia, na tonu.
0: Na vai te tonu le o le swing.